elak dikesan pihak berkuasa. Ancaman masa depan bukan lagi sekadar penyeludupan melalui laluan fizikal seperti lorong haram, sebaliknya membabitkan gabungan jenayah tradisional dengan teknologi digital. Tambah lagi, sindiket berkemungkinan memperluaskan kegiatan kepada pelbagai jenis jenayah mengikut permintaan pasaran dan keuntungan semasa seperti dadah sintetik dan penyeludupan migran. Pihak berkuasa perlu memperkukuhkan keupayaan risikan dan memberi tumpuan kepada pengesanan awal sebelum sesuatu operasi penyeludupan berlaku. Sebelum ini, Brigad Utara Pasukan Gerakan Am PGA merekodkan 862 kes jenayah rentas sempadan dengan 1,403 tangkapan serta membabitkan rampasan bernilai RM77.27 juta bagi tempoh 2023 hingga Jun tahun ini. Statistik itu menunjukkan ancaman penyeludupan di sempadan Malaysia Thailand masih tinggi, terutamanya di Perlis dan Kedah. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Alright, nantikan ya 9.15 minit pagi nanti 10 lagu Vibes Terbaik bakal saya dengarkan kepada anda kejap lagi. Dan jangan lupa anda boleh dengar lagu-lagu ini, kemudian anda minta lagu-lagu ini untuk dikudarakan. Boleh mengubah geng kedudukan 10 lagu Vibes Terbaik. Itu dia cara-cara dia. Okay, saya nak kongsikan juga lah berkenaan dengan Festival Craft Utara ni yang mengegarkan Perlis ya, bermula daripada 23 Julai hingga 3 Ogos, panjang dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam dah di Craft Tangan Malaysia, Cawang Perlis. Jadi kepada anda yang free hari ini, dah clear-clear apa semua apa yang patut, bolehlah ke Festival Craft Utara mulai 23 sehingga 3 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Ada batik kat sana, anyaman, ukiran, seramik, pelbagai hasil craft tempatan yang unik lah, semuanya ada kat sana . Jadi boleh mai meriahkan Festival Craft Utara 2026, dan anda boleh layari juga www.crafttangan.gov.my atau Facebook Craft Tangan Malaysia untuk maklumat lanjut. Jadi pelbagailah acara diadakan di sana. Tambah-tambah dalam keadaan law ni, hujan-hujan ni kan, best sangat-sangat kan. Untunglah kan. Okey, satu lagi ni saya nak kongsikan jugalah berkenaan dengan ini, berkenaan dengan program Carnival Lindung Kerjaya My Future Jobs ini Perkeso Negeri Perlis 2026. Jadi Perkeso Perlis menganjurkan program Carnival Lindung Kerjaya My Future Job. Perkeso Negeri Perlis akan diadakan pada 25 mulai hari inilah hari ini 25 dan juga 26 Julai 2026. Dua hari sahaja, Sabtu dan Ahad, bermula jam 9 pagi, kejap lagi lah, sampai pukul 5 petang, bertempat di Dewan Civic Arau. 20 majikan dan 2,000 kekosongan jawatan ditawarkan kepada rakyat negeri Perlis, terutamanya golongan belia lah yang sedang mencari pekerjaan. Anda berjemput hadirlah ke Carnival Kerjaya yang diadakan pada kali ini. Antara aktiviti lain yang dijalankan ialah ada temu juga terbuka geng, kemudian pendaftaran portal My Future Jobs, kemudian kaunseling kerjaya dan juga jualan food truck. Yang paling-paling penting sekali kepada anda yang nak bersama-samalah dalam temuduga itu nanti, bermula jam 9 pagi, bawa siap-siaplah segala sijil anda, atok bagi elok-elok, pakaian bagi cantik, rambut bagi kemah, lepas tu kita pergi. InsyaAllah akan ada temuduga terbuka lah. Manalah tahu ini rezeki kita. Jadi pakat-pakat mai, jangan lepaskan peluang keemasan ni lah. Untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi, boleh rujuk juga di laman sosial Facebook Perlis Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun TikTok Perkeso Perlis. Akan bermula hari ini 25 dan juga 26 Julai 2026, Sabtu dan Ahad, bermula jam 9 pagi sampai pukul 5 petang sahaja geng. Ambil kesempatan ini, okay? Tunggu kami di sana. Right.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Aspides mengemaskini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa, Greece, tahap ancaman di Selat Bab al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Aden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk, berkata terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tepi Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sura, Matin, Farata, Umriha dan Masafariyata. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata Iran kini menunjukkan tahap kesungguhan tertinggi dalam rundingan dengan Washington namun masih belum ada jaminan persetujuan akan dicapai. Trump turut memaklumkan beliau belum membuat keputusan sama ada akan melancarkan serangan ketenteraan besar-besaran terhadap Iran sambil menegaskan semua pilihan termasuk diplomasi dan tindakan ketenteraan masih terbuka. Beliau sekali lagi bertegas Iran tidak boleh dibenarkan memiliki senjata nuklear. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferret dan wilayah Landes. Manakala di Sepanyol pula sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas akibat kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Presiden Bangladesh Mohammad Shahabuddin meletakkan jawatan atas faktor kesihatan sebelum penggal 5 tahunnya dijadual berakhir pada 2028. Letakan jawatan itu berlaku susulan laporan media mendakwa Shahabuddin mengadakan perbualan telefon dengan bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang kini berada di India. Ini termasuk tekanan daripada parti pembangkang supaya beliau berundur semakin meningkat. Surat letakan jawatan diserahkan kepada Speaker Parlimen Hafiz Udin Ahmed pada Jumaat. Mengikut Perlembagaan Bangladesh, Hafiz Udin akan memangku jawatan Presiden sementara dan seorang Presiden baharu perlu dipilih dalam tempoh 90 hari. Sukan, Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarganya terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ni okey, no? Sihat, no?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah, sihat. Ni, Ustaz, nak tanya ni. Benda yang selalu berlaku di sekeliling kita ni. Tak kira lah anak muda kah. Kadang-kadang orang lama ni berasa dia muda kah. Tentang ni, boh, warna rambut. Tak kira lah lelaki kah perempuan kan. Jadi, orang-orang lama ni tak pernah berkenal ni. Mau tu dia kata rambut merah-merah tu. Jadi, dalam hal ni, Ustaz ni, salah tak berwarna rambut ni? Haram dah atau apa hukum dia warna rambut ni, Ustaz?
3: Okey, mewarnakan rambut kita katakan asalnya ia tidak diharamkan. Sebab zaman Nabi pun memang ada berkata mewarnakan rambut ni. Nabi pernah sebut dekat seorang pakcik ni, Nabi kata, ubahlah rambut ni dengan apa-apa pun. Tapi Nabi kata, wajtanibus sawat, elakkan pada warna hitam. Jadi kalau kita nak warna, kita kata warna inai ke warna apa pun, boleh, tak ada masalah. Warna merah ke, tak ada masalah, boleh. Nak warnakan rambut tersebut. Tetapi kita katakan, elakkan daripada kalau kita warnakan rambut tu unsur-unsur benda yang haram. Contoh, ada khinzir ke, benda-benda yang mana unsur haram, itu elakkan lah. Ya. Tapi kalau elok tak ada masalah, benda-benda kimia yang okey je, okey boleh guna, tak ada masalah. Ya. Cuma untuk mewarnakan rambut ni, kita katakan elok daripada guna warna hitam. Yang kedua, elakkan daripada kita guna unsur-unsur yang haram, macam kita katakan tadi, ada unsur khinzir ke apa. Yang ketiga, dia tidaklah memudaratkan kita. Kadang-kadang ada yang mana guna alat mudarat habis, itu tak boleh lah. Ya. Kena elok benda tersebut. Persoalan ni tanya, orang perempuan. Boleh tak kalau orang perempuan yang mana dah beruban dah nak warna kali hitam? Kalau kita katakan dengan izin suami dah boleh, tak ada masalah. Untuk orang perempuan, kalau suami dah izinkan untuk warna wanita, boleh dah, tak ada masalah pakai tahap tersebut. Cuma kesimpulan kita katakan, nak warnakan rambut, kalau merah ke apa, itu bukanlah benda yang dilarang dalam agama. Cuma kita elakkan daripada meniru warna yang mana kita katakan merupakan syiar agama lain. Itu tak boleh lah.
2: Baik, satu penjelasan yang amat-amat berguna ni, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.
3: Ya, sama.
0: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid, Perlis FM.

0: bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedy.
1: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
2: Peruntukan TVET naik kepada 7.9 bilion ringgit. Peluang pendidikan dan latihan TVET ditingkatkan khususnya dalam menyokong sektor berkeutamaan tinggi. Umpamanya, Majlis TVET Negara, HRD Corp tentunya lebih tinggi dengan 3 bilion ringgit untuk latihan termasuk bidang digital dan teknologi, PTPK 650 juta ringgit, Giat Mara menawarkan latihan kepada 13,000 golongan tumpuan termasuk pekerja gig. College Community menyediakan program pembelajaran sepanjang hayat termasuk untuk komuniti rentan seperti OKU, warga emas, ibu tunggal dan orang asli.
1: Yang amat berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan. Terus stream musik video Jom Main Dengar Polis FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama mengecam sekeras-kerasnya tindakan provokasi diketuai Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir bersama ribuan peneroka haram yang menceroboh pekarangan kompleks Masjid Al-Aqsa. Menterinya Dr. Zulkifli Hassan menyifatkan tindakan tersebut sebagai pencabulan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam berkenaan. Selain dianggap sengaja dilakukan untuk membakar sentimen serta mencetuskan provokasi keagamaan. Sebanyak 322 daripada 345 permohonan permit bagi penganjuran ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan ke-16 diluluskan PDRM sepanjang tempoh 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata semua program dan aktiviti politik dipantau bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Sementara itu, siasatan menyeluruh kini digerakkan susulan penularan kandungan jelik melampau berunsur 3R yang menghina agama Islam di platform Facebook. MCMC dalam kenyataan memaklumkan tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan platform komunikasi sehingga melanggar undang-undang negara. Siasatan turut dijalankan dengan kerjasama PDRM. Hujan lebat berterusan sejak pukul 1 pagi tadi mengakibatkan beberapa kawasan di Pengkalan Batu dan Kesidang dilanda banjir kilat. Pengarah APM Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas membabitkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera dan Peringgit. Di Kampung Kolam Limbungan sahaja, sebanyak 30 rumah dilaporkan terjejas akibat banjir. Bagaimanapun setakat ini, tiada pusat pemindahan sementara dibuka. Sebarang keputusan mengenai kemungkinan Malaysia menjadi tuan rumah semula perlumbaan Formula 1 F1 terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Belia dan Sukan serta pihak berkuasa berkaitan. Petroleum Nasional Berhad Petronas menyatakan akan terus meneroka peluang yang selari dengan keutamaan strategik dan komersialnya. Sebelum ini, KPS memaklumkan perbincangan sedang dijalankan berhubung kemungkinan Grand Prix Formula 1 kembali berlangsung di litar antarabangsa Sepang. Malaysia kali terakhir menjadi tuan rumah pada 2017. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: לא ראית אנא פרלי השטג ידם גוונילה מנקלה מנקלה bermaksud bila ia digunakan untuk merujuk kepada situasi bertanya tentang masa. Contohnya,
1: hello kak, assalamualaikum. Apa khabar? Rindulah kak hang kak.
0: Hello Ainul, waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik gitulah. Sama lah, kak rindu kak kau dik.
1: Ni kok, kami semua duk teringat kak hang. Mau duk idak sebut je. Mengkalah hang nak balik boleh.
0: Itulah, insyaAllah kau try ejah tengok nak balik. Kapalah puluk main sini. Mengkalah nak main. Lorat anak perleh. Hashtag
2: ya dah.
0: Kawan ni lah.

Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Nak kirim lagu?
2: Nak kongsikan aktiviti harian anda?
1: Nak semosi bang pun boleh.
2: Jom WhatsApp pada 7 0174 54 16 88.
3: Di mana juga bersama 102.9 Peris FM.
4: Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azlinda Mat Rozali dalam Berita Peris FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail mencadangkan agar pihak Aurelius Healthcare membuat kajian dan meneroka potensi pembangunan Hospital Aurelius di Perlis sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuhkan akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti untuk rakyat di negeri ini. Demikian titah baginda ketika berkenan menerima menghadap pengerusi eksekutif kumpulan merangkap pengasas Aurelius Healthcare, Dato' Amir Firdaus Abdullah dalam satu majlis yang berlangsung di Istana Arau. Berangkat sama ialah Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil serta anak anda Puteri Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Polis Perlis berjaya merampas 30 laras senapang dan pistol pelbagai jenis, alat ganti dan ratusan peluru dalam beberapa siri operasi yang dijalankan, sekaligus membawa kepada penahanan 8 individu berusia lingkungan 40 hingga 70 tahun bagi membantu siasatan, termasuk 3 daripadanya yang telah berjaya dituduh di mahkamah. Ketua Polis Perlis, Datuk Muhammad Abdul Halim berkata, siri tangkapan membabitkan individu di sekitar Perlis, Lunas Kedah dan Setiawan Perak, sekaligus berjaya menumpaskan satu sindiket penyeludupan senjata api. Tambah beliau, antara senjata yang berjaya dirampas ialah 8 pucuk senjata api, 21 laras senjata pelbagai jenis airsoft dan sepucuk senapang angin buatan sendiri dengan jumlah rampasan bernilai RM360,000. Kesemua mereka didapati memiliki dan menyimpan senjata dan peluru berkenaan tanpa permit sah. Kes disiasat di bawah Seksyen 7 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971, Seksyen 8 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971, Seksyen 8-A Akta Senjata 1960 dan Seksyen 36 Akta Senjata 1960. Kesinambungan kepimpinan yang berwawasan, komitmen warga kerja serta hubungan erat dengan industri antara faktor utama kejayaan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP menjadi antara universiti teknikal pilihan di negara ini. Bersempena sambutan Jubli Perak kali ini, UNIMAP terus merancang hala tuju dan memperkukuh pendidikan TVET untuk 25 tahun akan datang. Naib Chancellor UNIMAP, Datuk Profesor Dr. Zaliman Sauli berkata, UNIMAP membawa aspirasi untuk melahirkan jurutera dan graduan yang bukan sahaja cemerlang akademik, malah mempunyai kemahiran teknikal yang memenuhi kehendak dan keperluan industri. Sehubungan itu menjadi keutamaan UNIMAP untuk memperkukuhkan kedudukannya sebagai universiti yang relevan dengan revolusi industri sepanjang 25 tahun ke depan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas majlis pelancaran sambutan Jubli Perak dan Mega Familia Unimap di Pauh Putra, Perlis. Unimap ditubuhkan pada tahun 2001 sebagai Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia KUKUM. Kemudian dijenamakan semula sebagai Universiti Malaysia Perlis Unimap pada tahun 2007 sehingga kini. Sekian berita disunting oleh Sophie Samsudin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

Kelab Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio

عليهم والله عليم بالظالمين. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 92 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat. Allah kata sesungguhnya Musa telah datang kepadamu bil bayyinat, membawa bukti-bukti kebenaran, yakni mukjizat. Maksudnya Allah nak cerita di sini ialah bagaimana Allah datangkan Nabi Musa kepada kaum Bani Israel dengan membawa keterangan-keterangan dalam bentuk mukjizat. Summa takhaztumul ijla min ba'di. Kemudian Tuhan kata, kamu ni Bani Israel ni menjadikan anak lembu, min ba'dihi, selepas ketiadaan Nabi Musa ni, wa antum zalimun, dan dalam keadaan kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Apa makna ayat 92 ni? Bagaimana ayat ini menyatakan bagaimana suatu ketika Allah suruh Nabi Musa pergi ke Tusaina. Tusaina tempat yang Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepeninggalan Nabi Musa pergi ke Bukit Tusaina ni, dalam keadaan kaum Bani Israel menjadikan anak lembu ini sebagai sembahan. Allahu akbar. Maksudnya tu kita kira bagaimana ada Nabi, zaman yang ada Nabi bawa kebenaran tentang kitab Taurat, bawa wahyu kepada Allah Subhanahu wa taala, pun orang boleh ingkar meninggalkan sembahan yang sepatutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menjadikan anak lembu yang dibuat daripada emas yang kita bincang pada ayat-ayat sebelum ini, lalu mereka menjadikan anak lembu ini sebagai sembahan untuk mereka. Ayat 93 Allah kata, wa iz akhazna mithaqakum. Allah kata, ingatlah ketika kami mengambil janji daripada kamu ni Bani Israel, wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat bukit Tusaina di atas kamu, lalu kami berfirman, khuzu ma atainakum biquwwati wasma'u. Pegang teguhlah apa yang kami berikan kepada kamu, Allah kata, dan dengarlah. Qalu sami'na. Lalu mereka berkata, Tuhan cerita dalam ayat ini, sami'na, kami mendengar arahan Tuhan. Wa asayna, tetapi kami ingkar. Maksudnya kami tak taat. Wa ushribu fi qulubihimul ajla, dan telah diresapkan ke dalam jantung hati mereka, bikufrihim, kerana kekafiran mereka. Kemudian Tuhan kata, qul bi sama ya'murkum bihi imanukum. Katakan Muhammad. Sebab apa ayat ini kita kata cerita ni Bani Israel? Cerita ni zaman Nabi Musa dulu. Nak cerita macam ni, ayat yang kita baca dalam surah Al-Baqarah ini ialah ayat yang kebanyakannya diturunkan pada fasa Madinah, yang interaksi Nabi SAW dengan Bani Israel. Ada orang Yahudi, ada orang Kristian di bumi Madinah. Jadi bila Nabi berdakwah kepada orang Yahudi Madinah, orang Yahudi tak terima. Jadi bila tak terima, Allah ungkit balik. Bila Nabi terasalah perasaan Nabi ni bila dakwah orang Yahudi, awalnya orang Yahudi ni tak mau terima, padahal dulu beriman dengan Taurat, dulu ada Nabi Musa, Nabi-Nabi dalam kalangan Bani Israel. Patutnya hak mana Islam bawa, Nabi bawa, mereka boleh ikut lah. Jadi bila Yahudi tak ikut apa yang Nabi Muhammad bawa, lalu Allah ungkit balik. Allah kata, macam itulah Bani Israel zaman Nabi Musa. Setara aku angkat bukit Tusaina atas kepala mereka, ikat janji dengan mereka, pun mereka tak ikut. Jadi seolah Allah nak jaga perasaan Nabi SAW. Lalu Allah katakan Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, bi'sama ya'murukum bihim, amat jahat perbuatan yang telah diperintahkan imanmu kepada kamu, in kuntum mu'minin, jika betul kamu beriman kepada kitab Taurat. Bila Nabi suruh ikut Al-Quran, dia berkata, dak, kami ikut kitab Taurat. Kitab Taurat pun betul juga, mai daripada Tuhan. Allah sebut dah bagaimana kitab Taurat tu banyak telah diubah suai. Lepas tu pula Allah kata agar mereka, kalau beriman kitab Taurat, sebab apa hampa pergi bunuh Nabi-Nabi dalam kalangan Bani Israel? In kuntum mu'minin, jika kamu orang beriman. Mai ayat 94 pula, qul in kanat lakum darul akhiratu indallah. Katakan Muhammad kepada mereka, jika kamu menganggap bahawa kampung akhirat, ad-darul akhirah, kampung akhirat, indallah, di sisi Allah, kampung akhirat di sisi Allah ni merujuk kepada syurga lah, khalisatan min dunin nas, maksudnya khusus untuk kamu di sisi Allah, bukan untuk orang lain.
Jadi Allah sebut pada ayat ni, Allah katakan Muhammad, Muhammad katakan kepada mereka, sebab orang Yahudi ni, orang Bani Israel, mereka menganggap syurga dekat akhirat mereka punya. Orang lain tak boleh masuk syurga, mereka je yang layak masuk syurga. Jadi Allah SWT Nabi kata kepada mereka, Allah kata, Muhammad katakan kepada mereka, jika kamu anggap kampung akhirat di sisi Allah hanya khusus untuk kamu, bukan manusia lain, Allah cabar ni apa? Allah kata apa? Fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Kalau macam tu, Tuhan kata fatamannawul maut, hendaklah kamu bercita-cita mati. Ha, maksudnya Tuhan nak kata macam ni lah. Tak apa, tunggu mati nanti hampa tengok lah. In kuntum sadiqin, siapa yang berada di pihak benar. Maksudnya kita sekarang ni sedang mendengar sekalian, bila kita tak mati lagi, kita tak tahu alam barzah macam mana, alam akhirat macam mana, dosa, pahala, syurga, neraka, benda-benda ghaib yang berkaitan dengan alam akhirat nanti kita tak nampak. Jadi hak boleh nampak ni bila? Bila kita mati. Sebab itulah Tuhan cabar geng-geng Yahudi ni, tak apa. Tuhan kata, kalau kata kamu anggap syurga nanti ke akhirat adalah milik kamu, bukan milik orang lain, tak apa. Fatamannawul maut, tunggu masa kamu mati nanti jika kamu orang benar. Kemudian ayat 95, Tuhan kata kat mereka, وَلَيَّتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Tuhan kata, sekali-kali mereka, yakni Bani Israel, tidak akan mengingini mati. Mereka tak akan bercita-cita untuk mati abada, sampai bila-bila. Bima qaddamat aidihim, atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu anda perlukan, tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan himbauan masyarakat ini ikhlas daripada saya, Ryan, di Perlis FM.

0: jangan tak apa cinta.
1: Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke selatan ke luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
2: Betul-betul.

0: I gotta say, just be yourself.
1: Kecemasan, boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor accident lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: Mers 999.

0: Kristen Carnival Pembaca 2026 kembali lagi dari 24 hingga 29 Julai, 8 pagi hingga 10 malam di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Jualan pelbagai bahan bacaan, slot kartunis, permainan interaktif, Zoom ini, bengkel jom skor peperiksaan dan kempen deposit duit shilling anda pada 25 dan 26 Julai. Maklumat lanjut di Facebook Perpustakaan Awam Negeri Perlis.
1: Festival Kraf Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraf Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Berbagai produk kraf tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai pakat mai FKU 2026.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTI.

Nak dengar Pali FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kira lah hampa duk utara ke selatan ke luar negara pun boleh. Stream je kat rtmklik.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

Perlis FM Sonasi dengan ku cerita orang Perlis. Masih lagi bersama dengan saya DJ Rahim malam ni di 102.9 MHz. Cikgu-cikgu kata Isnin sampai Jumaat duk cakap kuat dalam kelas. Ha kan? Sebab cakap pelan-pelan ni anak murid tak dengar. Biar Sabtu Ahad ni lah dapat sikit recover suara tu. Hilang suara 5 hari 2 hari boleh recover balik insyaAllah. Okey, saya nak tunaikan lagu seterusnya ni, lagu daripada sahabat saya yang minta lagu ni di mana tak sat ni, hilang dia tulis sat, nak kena cari balik laju sat ni di mana tak tak lah mana pergi dah. Ok, tapi saya tahu yang tengah dengar di Tampang, dialog Tampang ataupun Tampang mana saya tak pasti, tapi di Tampang tak sat ni tengah dengar Poly FM, terima kasih. Dia nak saya tunaikan lagu dekat Titi Tampang, bukan Alok Tampang eh, dari Kampung Titi Tampang. Nak saya tunaikan lagu untuk sahabat-sahabat semua yang ada dekat kedai dia tu, yang tengah jual burger malam ni, boleh kan? Jadi kalau saya dah tunaikan lagu ni, saya nak Cik Saad bagi diskaun burger tu kat mereka. Nak suruh bagi free tak boleh lah. Kalau free bagi satu, bagi satu orang free boleh. Sebab saya dah tunaikan lagu. Berlis FM bersama dengan kita.

Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

0: di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo dan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026 Legasi.

0: kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Pengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

RTM. Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

5.36 minit pagi waktu ini menerusi Nasional Game Borong Hantu sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Julai 2026 Masihi bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2 minit pagi dan Kuching Sarawak 5.29 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 6 pagi, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru Johor 5.54, Bandaraya Melaka Melaka 5.59. Manakala Negeri Sembilan, Seremban 6 pagi, Shah Alam Selangor 6 pagi, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 6 pagi dan Kangar Place 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

Malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di 3 pusat pembinaan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jin Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Longguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan bola sepak piala ASEAN 2026. Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Melaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, cabaran perenang negara berakhir, kesemua 4 wakil Malaysia gagal melepasi peringkat saringan. Qiu Ho Yin, wakil negara paling hampir mara ke peringkat akhir acara 400 meter gaya bebas lelaki selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan daripada 27 peserta. Bagaimanapun, catatan itu tidak mencukupi untuk menempatkannya dalam kelompok 8 terbaik. Sementara itu, perenang para negara Ethan Ku menduduki tempat ke-4 dalam acara 200 meter gaya bebas S14 lelaki akhir. Dalam pada itu, skuad bola keranjang kerusi roda 3 sepasukan lelaki negara tewas tipis 13-14 kepada Wales dalam aksi kumpulan B. Esok, Malaysia akan berdepan tuan rumah Scotland dan Afrika Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

dengan kerjasama RTM. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

0: 2024, ia usaha berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
4: Polis FM 102.9 MHz.

Okay, Sasi the Don, Music in Me. Tentera Amerika Syarikat serang kapal tangki dalam perjalanan ke pelabuhan Iran. Ini ya berita luar negara, berita global. Di Washington, tentera Amerika Syarikat pada Jumaat menyerang sebuah kapal tangki yang cuba menuju ke pelabuhan Iran di Teluk. Ini laporan agensi akhbar Jerman DPA memetik markas pemerintahan pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Jurucakap CENTCOM Tim Hawkins berkata kapal tangki itu dilumpuhkan selepas kurang-kurangnya 4 kali cuba melepasi sekatan, katanya. Anak kapal telah diberikan amaran berulang kali gagal mematuhinya menyebabkan tentera Amerika Syarikat melumpuhkan kapal itu selepas melepaskan tembakan ke arah bilik enjin. Kapal itu kini tidak lagi menuju ke Iran. Ini dimuatkan Amerika Syarikat menyambung semula sekatan terhadap kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan serta kawasan pesisir Iran pada awal bulan ini. Washington sebelum ini mengenakan sekatan laut mulai pertengahan April ketika perang Iran sebelum menarik baliklah langkah itu pada pertengahan Jun sebagai sebahagian daripada perjanjian rangka kerja dengan Tehran. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro, anda boleh baca. Perjanjian nuklear Amerika Syarikat Saudi cetus kebimbangan risiko pertambahan senjata. Ini di Paris. Perjanjian antara Amerika Syarikat dan Arab Saudi ini sudah membangunkan program nuklear awam di negara teluk itu, mencetuskan kebimbangan barulah mengenai risiko pertambahan senjata nuklear. Walaupun teks penuh perjanjian itu belum didedahkan kepada umum, media Amerika Syarikat melaporkan ia membolehkan Washington mengekspor teknologi nuklear kepada Riyadh tanpa beberapa syarat perlindungan yang lazim dikenakan. Ini bagi menghalang teknologi tersebut digunakan untuk tujuan ketenteraan pada masa hadapan. Perjanjian kerjasama nuklear dua hala yang dimeterai Amerika Syarikat itu biasa kebiasaannya lah mengandungi syarat ketat berkaitan pencegahan percambahan senjata, termasuk melarang negara rakan ini memperkayakan uranium di dalam negara. Bagaimanapun, syarat demikian dipercayai tidak dikenakan terhadap Arab Saudi walaupun perjanjian itu masih memerlukan kelulusan Kongres Amerika Syarikat. Setakat ini, Riyadh juga belum mengulas pengumuman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang meletakkan syarat supaya Arab Saudi menormalkan ini hubungan diplomatik dengan Israel sebelum perjanjian itu dimuktamadkan. Trump pula pada hari Khamis itu menegaskan tiada aktiviti memperkayakan bahan nuklear akan dibenarkan di Arab Saudi. Ini susulan laporan Wall Street Journal. Satu peruntukan dalam perjanjian itu mungkin membolehkan Amerika Syarikat membina kemudahan penggayaan uranium di negara berkenaan. Ini dimuatkan, boleh bacalah berita penuhnya dalam berita harian. Okey, saya juga nak kongsikan berkenaan dengan Menteri Pendidikan India letak jawatan susulan protes belia. Ini di Hyderabad. Ini Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan meletak jawatan susulan protes yang diterajui golongan belia di negara itu berhubung kebocoran kertas peperiksaan dan tuntutan yang semakin meningkat supaya reformasi pendidikan dilaksanakan. Pradhan mengumumkan peletakan jawatannya melalui kenyataan yang dimuat naiklah di platform X pada petang Sabtu, berkata surat peletakan jawatan itu telah dikemukakan kepada Perdana Menteri Narendra Modi dengan mengambil kira situasi di Jantar Mantar di kawasan lain di negara itu, serta ini bagi memastikan anasir anti-nasional tidak mengambil kesempatan perpaduan negara terus dipelihara, masa depan pelajar tidak terjejas akibat kerumitan undang-undang, dan anak-anak kita dapat memberi tumpuan kepada pelajaran serta membina kerjaya. Saya telah mengemukakanlah peletakan jawatan kepada Perdana Menteri, kata je lah. Media melaporkan ribuan orang berhemah di New Delhi ini bagi menuntut reformasi sistem pendidikan negara itu susulan kebocoran kertas peperiksaan kemasukan perubatan peringkat kebangsaan pada Mei. Pada Jumaat, Menteri JP Nadda dan Jitendra Singh, dua anggota berpengaruh dalam kerajaan Modi, mengadakan pertemuan dengan wakil Cockroach Janata Party CJP Sauraj Das dan juga Ashutosh Ranka. Ini mewakili golongan belia yang mengadakan protes bagi membincangkan tuntutan mereka. Ini pun dimuatkan juga dalam akhbar berita luar negara. Alright gang, Police FM. Jap lagi kita kongsi lagi lah kan. Tajuk-tajuk akhbar secara online. E-akhbar gang.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Farisan Muhammad dalam berita Perlis FM. Polis Perlis berjaya merampas 30 laras senapang dan pistol pelbagai jenis, alat ganti dan ratusan peluru dalam beberapa siri operasi yang dijalankan, sekaligus membawa kepada penahanan 8 individu berusia lingkungan 40 hingga 70 tahun bagi membantu siasatan, termasuk 3 daripadanya telah berjaya dituduh di mahkamah. Ketua Polis Perlis Datuk Muhammad Abdul Halim berkata, siri tangkapan membabitkan individu di sekitar Perlis, Lunas, Kedah dan Setiawan, Perak, sekaligus berjaya menumpaskan satu sindiket